0: Kadalik tısla, anlıqcılan uçturuğun dağımına karı teyliye dursun can apendim depti, optap çıkıp atıdu. Şunda yakşı optap teyde, uçturpana yesi diken, alan aydı yakşiken. Bucu uşu uona medik anlıqcımızın avazla kuçurun anlı teyli.
1: Onla yakın olan yolda, men sen terapiyen kubu çıkırtı. Asarlıların terapiyen olasın, doğda da doğsunun asalsınla bir kapısınla.
0: Buldu, rahmetten sen terapiyen kuru yığışkı başlaptı. Тор таксир Озжанның учуры карытайлы, мидон нанлу куш өнлүштә найтараван кен дигән учур кенә Адылҗан. Яхшырак, яхшы, чирайлык нақшларны куйып алган булсаң, Шәмшнур ханым дип тике Адылҗан. Булды. Радиога дәвамлык диккәт кылың, һәр хил яхшы чирайлык нақшлар диккәтеңездә булды. Шаһайның юл учурыга карытайлы, итбах юлы. Минха көчләре автомобильләр күп тапты. Ondan başka çi çoğun ama dik anlıkçımızın uççuğuri bakken tuk. Uççuğurumuz Jichangaosu demek çıkken size. Jichangaosu avtomobilla köplikin ravan dep size. Asasen ravanken buldu rahmet.